0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da Sjedinjene Države neće pokretati nove napade na Iran pre među izbora zakazanih za 3. novembar, dok se između Vašingtona i Teherana nastavljaju diplomatski razgovori. Američki imigracioni agenti ranili su muškarca pucajući na njega dok se nalazio u automobilu sa detetom u njujorškoj četvrti Marble Hill, saopštili su gradonačelnik i očevici. Mamdani od Trumpa traži prekid akcije u Njujorku. Ukrajinski predsjednik Zelenski optužio je Sjedinjene Države da nisu spremne da pomognu Ukrajini nakon što je u ruskom bombardovanju juče poginulo najmanje 30 ljudi. Bela kuća svakoga ko koristi izraz veštačka inteligencija umjesto novog preciznijeg izraza superinteligencija smatra neprijateljem, poručio je Donald Trump. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i Republička izborna komisija nisu postigli dogovor o povećanju broja biračkih mesta u inostranstvu. Za nedjelju 11. oktobar u 13 časova ispred konzulata Srbije u Čikagu zakazano je okupljanje građana povodom inicijative za pristupačnije ostvarivanje glasačkog prava u Americi. Sport: košarkaši Majamija pobedili su New Orleans rezultatom 128-118 u predsezonskoj utakmici NBA lige. Nikola Jović zabeležio je 8 poena. Luka Dončić predvodio je Lakers do pobede nad Sacramentom 114-110 sa 23 poena. Opširnije vesti i ovog petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da Sjedinjene Države neće pokretati nove napade na Iran pre međuizbora zakazanih za 3. novembar, dok se između Vašingtona i Teherana nastavljaju diplomatski razgovori. Američki imigracioni agenti ranili su muškarca pucajući na njega dok se nalazio u automobilu sa detetom u njujorškoj četvrti Marble Hill, saopštili su gradonačelnik i očevici. Mamdani od Trumpa traži prekid akcije u Njujorku. Ukrajinski predsjednik Zelenski optužio je Sjedinjene Države da nisu spremne da pomognu Ukrajini nakon što je u ruskom bombardovanju juče poginulo najmanje 30 ljudi. Bela kuća svakoga ko koristi izraz veštačka inteligencija umjesto novog preciznijeg izraza superinteligencija smatra neprijateljem, poručio je Donald Trump. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i Republička izborna komisija nisu postigli dogovor o povećanju broja biračkih mjesta u inostranstvu. Za nedjelju 11. oktobar u 13 časova ispred konzulata Srbije u Chicagu zakazano je okupljanje građana povodom inicijative za pristupačnije ostvarivanje glasačkog prava u Americi. Sport, košarkaši Miami-a pobedili su New Orleans rezultatom 128-118 u predsezonskoj utakmici NBA lige. Nikola Jović zabeležio je 8 poena, Luka Dončić predvodio je Lakers-e do pobede nad Sacramentom 114-110 sa 23 poena. Opširnije vesti i ovog petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Samo dobre pesme Plus Radio US.